0: Poți mă bărle, moi, îți mă bărle, poți mă bărle, moi, îți mă bărle, moi. Me ty e ka, moi, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit? Mane!